0: dimenticare.
1: Radio Puglia.
2: Nu venem da pași, do sud, da murci, do ta.